ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Σουιτόπιτ. Μογενατρά καρτούλι. Τσάρτε, τσουενεπούρι.
1: Ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერბიანე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლე?

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

მოიწამო. არ გადამამის ამარტო ეს კატენები არაფერს ამბობს. თოლებიც კიდე ხელების ახურავებით მთარესთან ახლოს, გარები ჯორები.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული

0: ლიხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდა სამნებში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშარდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძვენებში
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის

Ulls Navitan, at hende var ramme, Kairin.

0: თბილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური

აზრი გავთალე წყალი დავლი სხვასაც ვაცალე წერა მომინდა გზები დავხატე

0: Reklama Ķenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5

0: დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩემი ძმა, ერწამა მოიაქ
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certificate.
1: Ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენეს სად?
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
18: ამინდა დაწვენებს.
19: რეკლამა ჩვენებურზე.
20: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
19: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574482. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, uçeb mitxarik. Igzeni Hollywoodis surneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Tree aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi shegizlia sheidzino mankanis amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholod 6 larat da 50 tetrat. Da gakhadit mankanit mgzevroba kide upro sasiamovno. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ekovuchi. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 27-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 40

0: ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.
2: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Сезони спонсория Ecovuti, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефони 2574-4022. Webguardi ecovut.gr.
1: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. დარესხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუცხი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Წისქვილი ბაზარსა და EcoWood-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოებით

როგორ მეძნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული ჩვენი საფიქრალი ცუნთქა.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Çöneburi sareklamo samsakhuri 577 30 70 70.
1: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi Keeping your car fresh 212 12 07 Little Tree's certificate.

0: ოთხშაბათ და პარასკევს.
1: ოქრო სარაია საგიშენე. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
3: აი, წაი, ბოშორი, დაიშენე, სა.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური

შედობას გაუმარჯო, შედობას. შედობა ყოფილიყო. მაგრამ შედობენაც იმუშავა და და ჩვენ შედობენაც ისულიყო 100 და ხელთ შედობა გამოსა გაიყვი. გაუმარჯო შედობას.

0: ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Ეს სურნელი გვამშვიდებს, გვავს ეს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tūkstot mīgot upro meti da upro xaricxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chuen gtavazobt qvelaphers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi xaricxis satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiistvis etsviet chuens webgvers, agrofarm.gr, an gvipovet socialur xelshi.
2: Თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბე

0: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვობიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე გესთარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიო შეგამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩქარებლად

0: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.
1: Ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Tako, ucep mitxari. Igzeni Hollywoodis sugneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Trees aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi. Shegizlia sheidzino mankanis Amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholot 6 larat da 50 tetrat. Da gakhadet mankanit mgzevroba kide upro sasianomno. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Холо онлайн შეძენისას World Market Sada Extra Gize.
3: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალა

0: Агропармастан ერთად. Დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Kala kuri hidi. ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: კი არ ტიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგია, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ ვშერბიანე.
3: საღამო 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
9: დააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდა დაწვენებში.
11: ეთერშია კინომანი.

ერთი ორი როგორ ისმის ჩემი ხმა, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, გვიხარია რომ გვისმენთ, ეს ჩვენებურია პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო და FM-ზეც პირველები ჩვენ ვართ, რადიო იწყება ჩვენით 8.1 FM. სემონებით მოგესალმებით, ეთერს ბეგი უძღვება ტრადიციის ამბრო, ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს პირდაპირ ეთერში ვართ თქვენთვის და უძღვები გადაცემას კინომანი. 18 საათიდან დიახ და დღეს ორ შაბათია 8 ივნისი. კალენდარზე სწორედ ახლა მინდა ყველას გისურვოთ სასიამოვნო საღამო, რა თქმა უნდა უსაცობო, თუმცა საცობს ვერ ავცდებით, როგორც ჩანს ჩვენი ოფისიდანაც, ჩვენი სტუდიიდან. საკმაოდ დიდი საცობი შეინიშნება სანაპიროებზე და ეს ლოგიკურიც არის, ასეთ დროს უკვე შევეჩვიეთ ამას, მაგრამ

52 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ შეგხვედრია, ანუ ესე ვთქვათ, ჰოლივუდის ვარსკვლავიც კი არის, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკენში, ლუკოელსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი, მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძენთ ექსტრას ჯიზე და ვოლტ მარკეტზე. ვებგვერდი little3s.gr, little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი, ვხედავთ, რომ უკვე ზარი შემოდის სტუდიაში. მე მინდა ნომერი შეგახსენოთ ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. 501 11

0: diyor.
1: Dalya Çenebur. Efendim Rarva Dayetse, Radiva Çeneburi. İşte akıyor. Masleksiyona miyuzuna lanazida çeneburi. Misi dampız lebeliya çeni logua beglari. Gonieri gonieri misieri da medgari. Tekstilya çöreledis gasartoma. Kaçkobis asabagleblat tan gulebis gasatbobat. Kinomaniz gaiçita azartuli tamashiya. Alkhnis katsi çamitriya. Ay sakme tamashiya. İzlediğim şenyeri, gana erki an horiya, han moidev savtandili, han ino da han boriya. Bildiyaniz kargi hvino, sed tuadida lavasiya, yükeyi pot mezobrevo, şenyeri tamashiya. Tu tamasho kinomashi, araperi tamidiya, mamamashi metrovigev, razgan cedar manidiya.
0: Bravo, bravo, Batalo Mikhail, ha? Tkve radioş ki aruna rekavdet, onda poeziyi sağamam satkovdet, katso.
1: Polaş, polaşı ya, optimistinden tarzı, vişatan olduğu gibi anna da var. Tahtayım, onu gel
0: sağlık. Ama ra, imedi bolos kudabak yara, sayır tutar kudabak o da tkvami ya. Kargi, tavit kotmaşin, Batalo Mikhail, madlova, kargi leksi yiko zaliya, da, mama oşi çarmat evz gisurept, amkriyum.
1: Ela gatamashebis mertsatsushenits ukhere chota khulias movagroe fazda.
0: Aba aba nakhot nakhot. Pirveli natsqiti tkuentvis batono Mikhail quradgebam.
2: Tsira ramjinjers gitkhadi genatsvale da gavitsqa. Aravis arutebs es khalkhi angalis. Mont lamchidebis tsqipima. Chikchiki da tsqipini rom dovda gavdgebodi, gavtkhovdebodi da shvilebs viqoliebdi. Isini chikchikebda da ichqipinebdan kidets.
0: Ay?
1: A es ezo tsqikana khavidva tsveni ezo.
0: Çöğün yezo?
1: Ho, yezo çöğün kana kalidu arıysa. Doçya da hapse.
0: Arari, çöğün yezo, ara vatano Mikhail, samcu harat. Madlova leksistviz. Apsus, vera, vera. Kula vera yiko, içkara vatano Mikhail. Xutas erti, erti, erti, erti, varva, erti. Ayıp oets gaumarcus.
3: Eterşia Kinomani.
0: Ვაგრძელებთ მეგობრებო ჩვენებურზე კინომანი მიმდინარეობს რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი ქული სამღები დაჯილდოვდება პრიზებით პრიზები ვიცით და აქვე ერთ საინტერესო ინფორმაციას გეტყვით რომ ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია ისტორიული კოლაბორაცია იგეგმება ეს იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და უნივერსიტეტისა და

0: თავისუფალ დრო სულ უფრო და უფრო ცოტა გრჩება. შესაბამისად ფილმს ხომ უნდა თავისუფალ დრო, აი სულ დარდობ ამ მომენტზე, რომ საკუთარი თავისთვის თითქმის არ გრჩება დრო. ყველაფერი უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მეტი დრო ჰქონდეს ცხოვრებისთვის. და ამ ცხოვრებაში ცოტა ფილმსაც მოუძებნოს დრო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ქალბატონი?
1: ნინო.
0: ნინო. ხომ არ შეგეშინდათ ქალბატონო ნინო?
1: ისი?
0: ეს მონანიებიდან იყო. როგორ ბრძანდებით ქალბატონო ნინო?
1: კარგად, მადლობა. თქვენ?
0: როგორი კმაყოფილი მიდის სახლში ქალბატონო ნინო იმუშავა, დაიღალა.
1: ახლა
0: მოიგებს კიდეც და ღიღინ ღიღინი წავა სახლში.
1: აი მედია.
0: აბავნა,

0: Ած განსვენებული ბებიას ოთახი. Რამ გადაადგმევინა ნასეს ნაბიჯი.
1: ბრავო, კარგია. მიხარია, როცა პირველად რეკავენ და პირველივე ქულაზე არ ჩაიჭრებიან. ეს მშვენიერია. მეორე, ყურადღებამ
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: ხმა იცანით ბატონო ამგო? ბატონო, ბერჯერ შეიძლება სამჯერ.
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში. თორემ ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: რა ლამაზი საუნდტრეკებია ამ ფილმში. მუსიკა არის გადასარევი. ნუ ფილმის გადასარევი. სახიობი თუ იცანით, სახიობი. ზე პოპულარული, ზე ვარსკვლავი. ვერა, ვერიცანით?
3: ვერ გავიხსენე.
1: როგორ ვერიცანით? აბა ყურადღებით, ყურადღებით. ნახეთ ხმის ტემბრს დააკვირდით. ცოტა სხვაგვარი ტემბრი აქვს ისე სხვა ფილმებში, უფრო დაბალი თითქოს, მაგრამ მაინც მისი საუბრის მანერა შეუძლებელია ვერიცნოთ. კიდევ ერთხელ და მეორე უკვე ფილმსაც გამოიცნოთ, რა თქმა უნდა.
2: მივატოვებ ყველაფერს და ჩამოვალ შენთან. როგორ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს შენი სუფლელების თვალში.
3: მოგვენა თუხოცესია მოიო.
2: ბებია შენის ჭაში ჩავარდნილი ბოჩოლასიც კი მშურს, რომ მომიყვანეს დიდხანს ვეფერეო. ასე ამწერდი.
1: რა ვარი?
3: თვარის მოტაცება ხომ არ არის?
1: რომელი?
3: თვარის მოტაცება.
1: არა, სამწუხარო და არა და ბატონ მამუკას იძულებული ვარ დავემშვიდობო ერთი ქულით. ჩვენთან შეცდომა პირველივეზე სამწუხაროდ ვასრულებთ თამაშს და ვაგრძელებთ სხვასთან. ასე რომ გელით 501-111-881 შემდეგი მსმენელი.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების

0: Dagobert, Dagobert, dit wat dan daar is, la?
1: Ik weet er al veel meer naast naar hier.
0: Maar dat maakt het wel beter. Kijk, als je gewoon het gebied hier gaat uitgaan, hoe schep je het
1: dan
0: dat wat Хута серти, ერთი, ერთი, ერთი, რვა, რვა, ერთი რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ, მეგობრებო.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Горгия, Лукойли, Данки, Европродукты, Цисквили Базарса და Ეკოვუჩი. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.

0: თქვენ თუ იცით თამაშის წესები?
1: პირას მოუსმინე ახლა, მე ბოლოს მანქანაში ვიყავ.
0: გაიძულეს ბატონო, იძულებით ხო არ გვირეკავთ ბატონო?
1: არა, მომეწონა, მიყვარს ქართული ფილმები და იქნება.
0: შემოგიტყუეთ ბატონო კობაში, გაგიჩალიჩეთ, გაგიჩალიჩეთ.
1: ეხა ჩემ მანქანაში რო გადავდები, ამას ჩავთავ აუცილებლად.
0: აჰა. ესე იგი ბატონ კობას გაუმარტივოთ მეგობრებო, აბა რამე ადვილი, ადვილი. ხო, კარგი, იყოს ეს, აი ეს. ყურადღება ბატონო კობა, პირველი ნაწყვეტი. ხო, კარგად გესმით ჩემი ხმა?
1: კი, კი.
0: ხო, ესე იგი ტელეფონში უნდა უსმინოთ პირველი ნაწყვეტი.
2: ეს ვინ გაგვიძებია ხედავ, ცოტა შენ? ჰა? უყურე თამაზგაც.
3: დაანები თავი გოჩი. მაგუღირცის გამო ნუიშლი ნებრებს.
2: რასქვია ნუიშლიგაც? რასქვია ნუიშლი? საქმეყნოდ მომჭრა თავი, გადამრია კაცი.
0: რა, გადამრია კაცი, საქმეყნოდ მომჭრა თავიო.
1: კუჩი ბედნიერი.
0: ბედნიერი, კი ბატონო, პირველი ქულა. ბატონ კობას, აი გილოცავთ, გაიხსნა, გავჭერით, გავჭერით ლენტი. ახლა წინ და წინ, მეორე.
4: შეკედი. შეკედი ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭო, კედი როგორია, ხა?
1: ავაირია, ვერ გავიგე, ბეთა.
0: აბა, არა, რადიო უნდა გავთიშოთ, რადიო ხო არის
1: ჩართული? რადიო უნდა, აა, კი.
0: კი, რადიოში აგვიანებს ხმა და ამიტომ მოდი. მოდი ბატონო კობა, რახან პირველად გვირეკავთ, აგიხსნით. სპიკერზე გადაიყვანეთ ტელეფონი, აწიეთ ბოლომდე ხმა და რადიო გათიშოთ.
1: აჰა, რადიო ჩაუწიეთ.
0: კი ბატონო, რადიო ჩაუწიოთ, სპიკერზე დააყენეთ ყურმილი.
1: კი ბატონო.
0: და აუწიეთ ხმას ბოლომდე. ჩემი ხმა ისმის, იმედი მაქვს.
1: კი
0: ბატონო. შემდეგი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
4: შეხედე. შეხედე ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭო, კედი როგორია, ხა?
0: შეხედე რა თავი აქვს და მე მკერდი ნახეო, მკერდი როგორი აქვს? თავი და მკერდი რას აქვს?
1: ოთა მე დიდებები და
0: აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ ყურადღება.
4: შეხედე. შეხედე ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭო, კედი როგორია, ხა?
0: ოჰო.
1: აბა.
0: რაო ბატონო კობა? აა, ფიქრობს, კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: შეხედე. შეხედე ერთი რა თავი აქვს? კედი ნახე ბიჭო, კედი როგორია, ხა?
1: აა.
0: კერდი და თავი, თავი და მკერდი, ხო?
1: ემილის ბიჭო.

0: პირველ კარგია, კარგია.
1: ე ბატონო.
0: აა ხო, მეორე ყურადღება.
2: ხილა რამდენჯერ გიხარგენ აწყალე და გავიწყდა? არავის არ უთებს ეს ხალხი ანგარიშს. მომკლა ამჩიდების წეფინა. ჩიქიქი და წეფინი რომ დავდა გავდგებოდი, გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი. ისინი ჩიქიქებდნენ და იჭიპინებდნენ კიდეც.
0: აა ჩაბერებულა ეს კარი.
1: ესენია ხო და ერთი კიდე
0: გაუშვათ რაღაც. ცირაო, ცირა, ნახე?
2: ცირა, რამდენჯერ გიხარგენ აწყალე?

0: ბუზღუნებს ჩიტების ჭიჭინზე და ჭიპინზე. კი.
1: ვერა.
0: გიორგი დაგუნებდა. კარგი, გიო, უყურეთ გიო, სტატისტიკა ასეთია, 5-3-1. ეხლა შემდეგ დარეკვაზე, შემდეგ გადაცემაში. უნდა დავიწყოთ ზემოდან. 12-დან დავიწყოთ, შემდეგ გელოდები.
1: კარგი, აბა.
0: წარმატებები, კარგი კაცი, დაგემშვიდობა. სამწუხარო დღეს მართლაც ერთი ქულით. არა და მეგონა რომ ამ ფილს გამოიცნო, თორე არ გაუშვებდი, არ მინდოდა რომ ესე ჩაჭრილიყო. მაგრამ რა უქნა, რა

0: მაგრამ რა ვქნა. ე რატო ვამბობ, რატო ამახვილებ ყურადღებას რომ უნდა მე მინდა რომ ესე ვთქვათ გავაუმჯობესოთ ეს შედეგი, ხო და მოდი დავიწყოთ თამაში, დავიწყოთ თამაში აი აქედან. ყურადღება.
1: Махраши. Почему ты здесь?
2: А, слушай. Воевать, что?
1: Почему ты бросил пост?
2: Какой это пост? Давай, вода. Давай, дрова.
3: Разве это пост?
0: Махарашвили.
3: Чарис касис мама.
0: Первый. Каргия. Каргия. Хо, მეორე. Ყურადღება?
3: ეს რვა პატიცემული თეორია.

ეს არის ფილმი რაჭა ჩემი სიყვარული. ესეც სამი მუსიკა, რომელმაც ორი უმშვენიერესი, ერთი ქალბატონი და მისი მეგობარი იქვე მჯდომიც ჩაგვიჭრა სხვათა შორის.

0: Aj, ja. Urbušo je na ulici nazve.
1: Oho, Igor. Kaj me ured?
0: Tvorsevi, malo ga za Pulimova.
1: Bravo, bravo David, hoćah, otchi. Kalvato Nino აუცილებლად ნახეთ ფილმი მალე გაზაფხული მოვა. ძალიან კარგი ფილმია, ვიცი რომ ნანახი გაქვთ, მაგრამ დაგავიწყლათ, იმიტომ რომ ეს სიმღერა
0: სერგო ზაქარიაძე.
1: დიახ, დიახ, დიახ. და ესეც 4, ბატონ დავით, დაწინაურდით, ახლა დროა გავაგრძელოთ და არ ჩავიჭრათ თავარია. მე5 ყურადღება. დიახ.
2: აი, შეიძლება იგი სხვა

0: მაგრამ შაურიო ას ჩარე კარტეს მაიწველება დღეშია
1: მოშ მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი
2: ჟერშეი რომელ ფილმშია ბუღა ჟერშეი
3: ჟერშეი
2: დიახ აი ბატონ ტარიელი ჩაჭრა ამნაცყოთმა სხვათა შორის საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე მაგრამ არა თქვენ რატო ეს ფილმი სხვათა შორის ძალიან უბრალოდ ეს ნაცყვეტი ისეთია ნებისმიერი სხვა ნაცყვეტი რომ გამეშვა ახლა გამოცნობილი გექნებოდა დარწმუნებული ვარ აი ეს მომენტი აბონევს ზოგჯერ მსვენელს
0: აი ჟერშეი კი სხვა რამეა რა საზღვარ გარეთული ბუღის ჯიშია
1: მაშ მერე და რა ჯიში
0: აი ჟერშეი აი ხახოთ ხარია რა ხოდა მაგ ჟერშეის ბუღისა ერთი წვეთი რომ შაურიო ას ჩარე კარტეს მაიწველება დღეშია
1: მაშ
2: მილიონი ღირს ოქროთი ერთი აგეთი ბუღაი
3: უცნოთი იქ წამიყანა კოტე დაუშვილის ხმა ხო არ არის მეთქი არა არ არის კოტე დაუშვილი
2: არა, სამწუხაროდ არა, დავით, მაგრამ მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო დღეს. წარმატებები. 4 ქულა დავითს, ჯერჯერობით ლიდერი დავითია. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. დაახლოებით 40 წუთი ჯერ წინ გვაქვს, ცოტა მეტიც, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ და აუცილებლად კომპენსირება მოხდება, როგორც ფეხბურთში ხო, დამატებითი დრო. ხოდა, მოდი რეკლამაზე გავიდე და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.lg.
4: Этершия киномани.
5: ვაგრძელებთ კინომანს და სწორედ Little Trees ავტოარომატიზატორებს ვათამაშებთ სხვა პრიზებთან ერთად. ეს არის ნაძვის ხეები, რომელიც ჩვენი ავტომობილისთვის არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იწარმოება და ჩვენთან შეგიძლიათ ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ასევე Dunkin'sა და Lukoil-ში, Europroduct-სა და Gorgia-ში, წისქვილი ბაზარი, Ecobody, Nova, Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი. Little Trees ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი little3.lg. ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი Crazy Hall-ისგან, ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანი თითო ბილეთი, ჯამში 2. თამაშდება გლდანის ფილიალში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ბილეთები ასევე რუსთავის ფილიალში. გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს Carrefour-თან, რუსთავში კი რუსთავი Mall-ში. დაბადების ღირს ცენტრი, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის სხვადასხვა დარბილებული სივრცეები, უსაფრთხო რა თქმა უნდა. ასე რომ კარგ გართობას გისურვებთ და ჩვენ კი ამ პრიზებს გავათამაშებთ იმედი მაქვს დღეს. ასევე თამაშდება ყველაზე საჭირო, ასე ვთქვათ, მოწყობილობა დღეისთვის, ყველა gadgets მოერგება თითქმის, იმიტომ რომ Type-C-ს ვათამაშებთ. ეს არის USB კაბელი, ტენე, ქართული, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე 1 წლიანი გარანტიით. 20 ლარად ერთხელ იგებთ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. და თავისთავად ღვინო მილდიანისგან, როგორც მოგახსენეთ, ალადასტური როზე, რომელიც არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო, კახეთში დამზადებული, კახეთში დაკრეფილი და ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზადდება, ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან.

0: ბატონი ლაშა?
1: დიახ, ბატონი.
0: როგორ დანდებით?
1: არა, მიშავ, სავარცხო კარგად.
0: კარგად, მადლობა. ბატონ ლაშა, ვითამაშოთ?
1: და შევეცადეთ, ვითამაშოთ.
0: ვიყოჩაღოთ?
1: აბა, ნახოთ.
0: კი ბატონო.
1: რაზმიზადეს გეთ ფორტუნა.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
2: მაგრამ მას გეუნებოდი. არქიპოს ორივე წარვი ერთმანეთზე ქონდა გადაბული. შენ წარვა შევარდე.
3: არქიპო წარვა. ასპაზიას გაბიძებ, რა ხარ მეთქი მივაძახებ. ასპაზია ბენზინზე
1: მოიყვე.
0: ფილმი?
1: ნერგები.
0: პირველი, კარგია. ბატონო ლაშა მეორე.
4: მოხდე დაგინახე თავდენი ყორი ქონითა მოხდე დაგინახე თავდენი ყორი ქონითა
0: ბრავო მეორე აბა
5: ცირა რამდენ ჯერ გითხარი გენაცვალე და გავიწყდა არავის არ უწევს ეს ხალხი ან გაიშს მომკლა ამჩიდების ჭიპიმა ჭიკი კიდე ჭიპინი რომ დავდა გავდგებოდი გავთხოვდებოდი და შვილებს ვიყოლიებდი ისინი ჭიკჭიკებდნენ და იჭკიპინებდნენ კიდეც.
1: ჩვენი ეზო?
0: არა. სამწუხაროდ. არა, ლაშა. მადლობა ზარისთვის, ლაშა დამარცხდა ორი ქულით. ხო, აჩქარდა ლაშა, აჩქარდა. გამოიცნობდა მეგონა, მაგრამ ვერა.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ამ თამაშში მოსულა შენ ხარ ჩემი ბატონი 7 საათი. გამარჯობა მსვენელს, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა ბატონო ბეკი.
0: როგორ დანდებით ბატონო ილიამ?
7: დავად როგორ ახა?
0: კარგად, კარგად. სადოთ ბედი?
7: სადოთ რა ვიცი, თუმცა მინდა ხოლმე რომ ფიქრად დაგირეკოთ, მაგრამ მაინც მომიწია ჩემსა ოპერაციოში დალება.
0: ხო, დალება მოგიწია? აუ, აბა მოგიგია დღეს.
7: არა, ვარ ნაცომი, ჩქარობ ხოლმე და ახლა ვერ ვარ.
0: გააჩნია რადალიეთ ბატონო ილია.
7: ოიცი, გვინის გარდა არაფერს არ
0: აქვს. აი, შენიერია. ჭკვიანურია, ჭკვიანური. აბა პირველი სადღეგრძელო.
5: აქ ავტომობილებს სადაკეთებ?
8: აქ ბატონო ყველგან ავტომობილებს და

0: Oh, Rotschach.
1: Rabba.
0: Oh, Rabba. Kaira. Es ist Sami.
1: Warte nur, wenn ich schon da ganz
0: unten. Musiker. Warte nur.
1: Ich
0: war zu alt, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Ich war zu alt, aber Musika. Was ist das? Ich
2: habe es
0: nicht mehr. Bravo! Otchi! Otchi to Otchi! Gargiam! Shemdegi!
3: Chekadirti Rataya ga! Kedi na Hevichon, Kedi Rogoria ga!
0: Hare Badagogia! Huti! Agats! Ruinit, no dagerekat, ruinit! Amo, Amo, Machine! Aba Shemdegi!
3: Shersheiki!
0: Bravo! Შემდეგი ესეც 6. Aha, კიდევ ერთი.
4: Ბოდიში
0: თქვენგელი სიკვდილი საშიკო კანდელაკი იყო ეს და ესეც შენი 7. აი ხა ძალიან ძალიან წინ გაიჭრა და ცოტა გავაჩეროთ ეს კაცი. Come on. Modi იყოს მეჭვება.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ისევ და ისევ ჩვენი სტუდიის ნომერი 501111881 ეთერს ბეგი უძღვება. ეს კინომანია ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს საღამოს 6-დან ჩვენ აქ ვართ და დაახლოებით საათნახევარს უთმობთ ამ გადაცემას, რომელშიც უამრავი მსვენელი გვირეკავს, რომელშიც ვათამაშებთ პრიზებს და უამრავი ნაწყვეტი ჟღერს ქართული ფილმიდან. მოდი გავესაუბროთ მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.

0: ხუხასიაძე არ იყო ტრისას ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცებ აფეთქდებოდა და ნაკუთ-ნაკუთ აქცევდა ხელშიაც მოხდებოდა.
1: აა ერთობი რომელია?
2: არა და რა კარგად მიდიოდით ბატონოგივი?
1: რა კარგად დავიწყე
2: ხო? აბა რაღაცა ისეთი
1: აა
2: კიდევ ერთხელ დაუშვებ, კიდევ ერთხელ ყურადღება.
0: თუ ხასიათი არ იყო ტრისას ასე იდგა და შეხ

0: male mouă, ciuci, oană, pe ciuci. Gato! Gato, am reușit, băi, șete!
1: Teddy! Ese იგი, კატოგო და დედა, დედა, დედა, დედა რომელ ფილმში არის? კატოგო და დედა.
2: ანუ ესეთი კინოები არ მიყვარდა და ბოლო
1: ბლამბი არ. სევდიანი არის, გეთანხმები, კი. ო,
2: აი, ჩემით გავიხურავ კარებს, წარმატებები.
1: რატო ვერსია მითხარით, ჩოთა?
2: არა, არა, არა მაქვს, არანაირი.
1: ვაჰ, კარგი, დროებით მაშინ. წარმატებები. წარმატებები. მეთქი გაუმარტივებ კაცს საქმეს, თურმე რას ვაკეთებ? ჩავჭერი კაცი, ა? კარგი, რეკლამა და დაუბრუნდებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
6: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია

0: Чего стоите?
1: На кино.
0: Какое кино?
2: Разбитое сердце.
1: Омзе.
0: Про войну?
2: Арас и Хуарульзе.
0: Нет, про любовь.
3: Ракино, ракино, разбитое сердце.
4: Это арис фильм Мимино.
3: Хоча, როგორი სრული პასუხები აქვს დავითს? Ეს არის ფილმი Мимино. 5, კარგია. Аба ერთი შოთა ჩაგვიჭრა ახლა კარგი კაცი ამ ნაწყვეტმა.
4: Болот рамагра тамбузе.
3: Деди, хо, агичуқებს გულს.
4: А, ту сторет масто, ეს უნდა იყოს მაგდანას ურჯა.
3: Браво, браво, დავით. Ай, შოთამ კითხვა არ მიყვარდაო ეგეთ ფილმები და არ უყურებდიო და თქვენ კიდევ ერთი ქულა პლუს. ეს არის და
4: უყურეთ აუცილებლად.
3: კი ბატონო, 6 ქულა მაგდანას ურჯა, მე 6 ქულა მოგიტანათ. კარგად მივდივართ. ხო. Оди, ცოტა გავართულო, ბევრი არა, ცოტა. ცოტა დაასხი, ცოტა დაასხი, ხო იცი? აი, ცოტა თი გავართულო.
5: აი ეს შენ.
6: ეს არის?
5: ჩემი პირადი საშვი. საუკეთესო ადგილით. ამ საშვით როგორც წესი, ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი და საყვარელი ხალხის სარგებლობს ჩვენს ცირკში.
6: ცირკში?
5: ხო.
6: თქვენ რა, კლოუნი ბრძანდები?
5: ხო. დაცილობრივ. აი დახე. Pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa rim param po pam pararam pa pim pararam pa pam pararam pa rim pi po
3: თქვენ რა კლოუნი ბრძანდებით? ცირკი

0: იმ მიუახლოვდა ხო იცი შვიდ ქულას, მაგრამ ბოლოს აი ამ ნაწყვეტმა დაგვა ღალატა, არაუშავს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება თამაში კინომანი, გრძელდება მეგობრებო პრიზები, ვიცით, მოკლედ ვიტყვი, თამაშდება მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობისგან ღვინო, ეს არის ალდასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ასევე თამაშდება ერთწლიანი გარანტიით USB კაბელი, ქართული USB კაბელი ტენე, ტენეჯი არის ვებგვერდი კომპანიის, ასევე თამაშდება ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად, თვითონ საათიანი ბილეთები ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში მე-5 მიკროებს შორის და ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, და ავტო არომატიზატორები Little Trees, ავტომობილის არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც ონლაინ შეძენა შესაძლებელია Volt Market-სა და რომელთა ონლაინ შეძენა შესაძლებელია Volt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი little3s.g, Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები, ანუ სრული ნაკრები გვაქვს დღეისთვის ჩვენი პრიზების და ამ შემთხვევაში დრო ცოტა გრჩება, თუმცა დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს და 10 წუთში, რა ვიცი, ხვიჩას იმდენი გოლი გააქვს ხოლმე 10 წუთში. ჩვენ როგორ ვერ გავიტანთ ხო? მაგრამ ერთი ლიდერი რომ ყავს უკვე კარგია, ესე იგი დიდი შანსი არის იმის რომ დღეს პრიზები გათამაშდეს. ძალიან მაღალი არის ამის ალბათობა და გავახაროთ ერთ-ერთი მსვენელი. გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
3: ლაშა გირეკავს.
0: როგორ ძანდებით ლაშა?
3: კარგად, კარგად. ხო როგორ ხარ
0: ძაგი? კარგად. ლაშას გამოწვევები უყვარს, როგორც ვატყობ მე. ხო?
3: დიახ, გამოწვევები უყვარს. დიდი შედეგით არ გამოირჩევა.
0: არაუშავს. ნუ, ხათაშორის აი დავითი ავიღოთ მაღალი ქულებით. დღეს ორი დავითი იყო, ორივე მაღალი ქულა აიღო. მათაც 2-3 ქულა ჰქონდათ ხოლმე წინა გადაცემებში, ამიტომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ბედის მომენტიც არის, ცოტა გამართლებაც უნდა. სრული შემთხვევითობით ვარჩევთ ნაწყვეტებს აი ამ შემთხვევაში. არის ხოლმე როცა წამყვანი ერევა, იმიტომ რომ ვიცით მოცემულობა, ხა მაგისტრები როცა გვეთამაშებიან, ჩვენც მაგისტრულად თამაშობთ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში მიყვებით ესეთი შემთხვევითობით და ნახოთ რა გამოვა.
3: თავარია
0: გავერთოთ. თავარია გავერთოთ. კი ბატონო, დრო მოუკლათ.
4: რა უნდა გამარო? გიჟია გადარეული. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია. ბავშვებსაც აგიჟია. რა უნდა გამარო? გიჟია გადარეული. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია. ბავშვებსაც აგიჟია.
0: თვითონ ხო გიჟია და გიჟია. ბავშვებსაც აგიჟებსო. რა უნდა ელაპარაკო? გიჟია გადარეული.

0: ოთარ რადიოს უსმენდი ძალიან დიდი მანძილის მანძილზე თბილისიდან. ეს არ ვიცი, საკმაოდ ესეთი კარგი გრძნობა იყო, როცა არ მხოლოდ თბილისში ისმის, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვისმენს რუსთავი, გვისმენს გარდაბანი, გვისმენს მცხეთის რაიონი, ნუ თბილისი თავისთავად. და აი ახლა ყველგან, სადაც იმ ყველა იმ რადიო მიმღებთან, ვინც გვისმენს, სადაც არ უნდა იყოთ, ყველას მოგიკითხავთ მადლობა ამ ყურადღებისთვის. ეს ყურადღება ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს, ჩვენ ამ ყურადღებას გრძნობთ სწორედ ასეთი გადაცემებით, იმიტომ რომ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. სხვაგვარად კომუნიკაცია ხომ იცით, ახლა სოციალურ მედიაში ადვილია მისწერ, მოგწერს და კომუნიკაცია დამყარდა. ჩვენთან ცალმხრივია, ჩვენ სტუდიიდან ვსაუბრობ, თქვენ კი მხოლოდ აი ასეთ გადაცემებში გვეხმიანებით. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონი, თამაზი გვირეკავს თუ არ ვწდები?
1: საგავშოდობის ეგ იქნება.
0: მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, ეს რა მოგეთ, ერთი სული მქონდა რომ დაგირეკავდით, როეც უნდა მოუყვანეთი. მეგობარი ურეკავს მეგობარს.
0: დიახ.
1: საჩი რაღაც ამერიაო, ვიცოდა. დროები თუ შეიძლებაო შენთან გამოვიდეო? იო, მე კიო თანახმავარო, მაგრამ მაინც მეუღლესთან გავილი კონსულტაციასო, რომ მივალო საშო და დაგირეკავო მე, საქიდან დაგირეკავო. მე და საში უთხრა მეუღლესა. იო, მეუღლე საო ისაო, ნუ აკეთ იგი და ნუ არაო რა, უთხარიო დაურეკე და უთხარი არაო. ხო და ამანაც ნუ რასიზავ დაიღო ტელეფონი დაურეკა და არაო და მეუღლე შეს ლამლაპარაკს რა, რომ ძალითა თქვენა ეს არა რა და გომორჩა ლაპარაკს. კი, მაგრამ შესმეტი მეგობარი არავინა ყავსო გასო, ამასაც ახლა დაუტყდა მეუღლეს თოს უარი ათქვენა. კი, მაგრამ შესმეტი მეგობარი სხვა არავინა ყავსო გასო, რო შენაგირეკაო. ვინ უნდა გადესო 10 წელი ადაულევიაო?
0: აჰა. ო. ო, ეს თულითე

ქეთო და კოტე სამი ბატონი თამაზი კარფოი შაბათის დალევამ როგორ უშველა ხედავთ მუსიკა კინოფილმიდან შენს

0: ქოჩინე ბიჩინე.
1: ბრავო. ეს არის გენიალური მუსიკა ფილმიდან, გენიალური ფილმიდან ქოჩინე ბიჩინე. როგორ იცით ხოლმე ბატონო თამაშ შეშინება რა, რა არის? კარგი. შემდეგი.
2: ერთი ჩემი ჩევა შეისმინეთ ძვირფასო კალიშვილი.

0: Dönesi toplu. Çöndesi toplu.
1: Kanzele baba u da batol tabas. Magram. Braval jamierze çavçeri. Tabas çita şülit ko sadunla utko. Eğer ame versiye gaba uşut. Tabi yar mamca.
0: O etkal uka çavçeri.
1: O da eğer orjeli çavçeri utko. Ege zarbat ko.
0: Orjeli. Çavçeri moçeli bak.
1: Tabi jero es filmi yar gaktan nahi batol tabas.
0: Filmi სიმღერას ვერ ვხსენებ, რაღაც პატრიოტული ბავშვების ის არის ჩადებული და სად

და არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ ეს ნაწილი დაალაგდება და არ იქნება ასე ჩაკეტილი ეს ქართული კინო, იქნება ხელმისაწვდომი კიდევ უფრო. კი, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ყოველს რომ რაღაც დიდი ნაწილი 60-70% არის ღია წვდომაში, მაგრამ არის ისეთი ფილმები, რომლებსაც ჩვენ წვდომა არ გვაქვს. Ну, არქივში ინახება, ან მიავიწყდა ყოველას და სამწუხაროდ აი ესე არ არის სოციალურ ქსელში და ინტერნეტში გავრცელებული. მოკლედ, იმედი ვიქონიოთ, რომ

0: ყველა მონაწილეს მადლობას გადაუხდი ტაშის ფონზე, რა თქმა უნდა. თამას, ლაშას, დავით შოთას, იას გივის, ილიას ლაშას, დავით გიორგის, კობას, ტარიელს, მამუკას, ნინოს, სანდროს და მიხეილს. ყველას დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს აპლოდისმენტები თქვენ, მეგობრებო. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და ერთმანეთს შევხვდებით 10 ივნისი. ეს არის 4 შაბათი, საღამოს 6 საათი. მომავალ შეხვედრამდე ახლა კი გიტოვებთ საუკეთესო ქართულ მუსიკას.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Trees Certified

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tūkstot miigot upro meti da upro kharitsghiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsghi satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiisvis ezviet chvens webgvertz. agrofarm.lg, an gvipovet socialur kselshi.
2: Თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.lg. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1739. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ

0: მშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.
2: რადიო ჩვენებური.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გიჭერდა. მოგეფერები.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: დამშვიდდი.
2: ვნანო რომ ჩემგან ერთხელ გაგიზვი.

0: გამოდივა ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთმები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
3: ვინიყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
4: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
5: ბეხე რესპარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
5: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
8: შებრაწული გოჭი წემლი
9: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში
10: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
11: ფულიო
12: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება
1: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევერე
1: საღამოს 6-ზე
14: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
15: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
16: ამინდა და წვენებს
17: FM 88.1 Radio Chvenebury

თანდუ აფაროლი პარიტო დარნო თათანა ბაგრატოვან თაბანოვანის ტანო ტატანა ბიჭოს ესეო თოთიგანთ ქალო მელანო ბაჟას არწივო შოთას ვეფხო ტატოს მერანო ბზიფო ენგურო ალაზანო მტყვარო იორო აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო ქინძმარაულო ტიბანო ღვინო ხახურო გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალყურო დიდო კოლხეთო დიდო ქართლო დიდო შავქორო ვერ დამადუმონ ვერ დამძალონ

ძაღლის მერე დღისიდან ღამით, სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით, დაგვახსენდება მთელი სიცხადით, რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით, მე მეშინია იმ ერთი წამის, იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის, მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის.